0: Lea E. Björk beinleis ur Studio 5, Mørke Lilla, stora takk fyrir, hatt har vært han fyrst av Trimon, og vi færa til Anna Sanchin, alt fyrir at kjør vel, Lea E. Björk.
1: Takk.
2: Jeg tror det, jeg skal justere litt. Ja.

Futsjarmalar Rai søkjer nu etter stjåra til Gjaldsona. Fyrir øyne måneder så gjerne boa I Futsjarmalar Rai fra stjåren Leif Abrahamsen fyrir fra som stjåre av Gjaldsona vi virkner fra 1. november etter at hava røkt starve I 35 år. Om starve sigur Futsjarmalar Rai stjåren hever høvesarbeidene av løya og menna Gjaldsona som fællags futsjarlian, fyrsittingarlian og talskiltan stån fyrir føreska samfellet. Søkt verið eftir onkrum við akademiskar uppbygging og kandidatstigi og hon kan vera innan búskap, lokskap, loslo, samfélagsvísindi, lögfrøði, KT, talgilding eller annan viðkomandi ökje. Frostin að søkja 19. oktober og það om ein mánað. Hesa vikna og kollfæradegar. Ímis tiltök á skránni og við kom nevna at hálfmaraton sykling verur og í tvi sambandi verur bygdavefurinn Kollafjörðin frá millum Bóla og norður Lonna í Sundnum stongtur frá klokkan 9.45 til klokkan 12. Og í morgun almennur morgunmættur í útvarpshöllinni. Fyrirskiparin sía at öll velkomin. Resten av denon verir ímist mell annan framsøgning, Sølutorg, ímist stuttlig til bøtt, Vestvart H hefur oppiskip og lífandi verstavur verir í gamla skóla. Onnur tiltök øysne og koffer að degar halda fram í morgun að treatt. Og så det vekkri, við vannar, fyrra parsten og 17 parsten fruske vindur upp í strúk av Ussuninja, 8-13 meter om sekundi, skudja og elavefur. Ut av kvölde och I natt och förra parten I morgon friska vinter upp I stråk av ytterligare 8-13 meter om sekunde skutja, ett halvskutja och långkrymmet till älne. Hiten tjej till 12 stig.

Og er næste sending skulle vi lese Øyna Kuncher, hun fra Rit og Rak om boka til tøk og idé. Klokken 13 leser Var Jakobsen Søvor, klokken 14 signerer Anna D. Andreasen boka Pappa og Glömskan. Og klokken 15 signerer Flemming Østergaard boka at det skal finne med være en god dag. Rit og Rak og i sms. Og nå setter vi i Radio Stjernekille.

inn til jeg skulle løpe kraftlåp. Jeg ran imot trampolinene til Lutle, hoppa i hersene, gir mål rundt i luftene, lente kjøtt og smekka i tennene ned i kneet. Jeg miste en av tonn og tver framtenn ble skjevar, og jeg får ångkantig at det ble finbleik. Men i minne sannsyn i minnes han vel, Chris Andrew fra Nusjetrush,

şu an Nuri Cancu Aynı Afiyaş. Umut Vera oyunu Cancu Aynı Afiyaş. Middle of the Road Vore Nekaso Hamran de Populære Fyrjum Hedda Vrishberadar Kester som vi hørte lengt bort til Jankre Radio de vore rent faktisk her ui Fyrjum og det var åren de skiftet navn Vid Finke originalen Los Caracas. Jeg vil ha hørt Middle of the Road ui Radio Stjernekilde Fyr og nu får jeg vidt høre deg atter. Her kommer en sanger som langt helt tull jeg fikk med bæg i at hold svøyma og skajta. Middle of the Road og Sacramento.

fra nøysomre 75, vi I do. Og nå færer vi er frem til nøysomre 24. Jeg har vært spalt Shaky Stevens ofte, godt og grunt, ja, men omkantøy uten grunt. Fler etter fer bæg i mono og redisjerne kjell i 1, 2, 3 og nu 4 eller 3 et halvt eller 3 eller hvor kjenner han sendte Schneider. Så det ikke av tilvilt. Shaky Stevens kom inn og mot blod akkurat da jeg tar vær i hattene med en epose og tona i knallestene. Shaky Stevens var fantastisk. Han tog rock'n'roll som elong i dyrskaje og gjorde han spilt i hamrande nudjanats. Ein sanger var O Julie. Jeg minnes det en bestemt han det. Ola søkene nudjandre 2 i fors. Jeg var av etelgonke av vi av Arjun og heim og bojen av Ola søke. Og her møtte jeg en dame av venen som jeg snakket i vi og i lengt i 4 timer, og her vi gikk i glipp av at det Ålasøkene. Ålasøkene 2 i fors ble skiftet ut ved prat, og en sang opp av hjernen.

Jagavaje og Hum Hum. Det er så sjeldene komikere som jeg og Jagavaje høyre. Hva kommer bort urtøy som vi gjør? Følt blå av vanlige pinna stilte svervektere som vi kom inn noen stedet. Men læn med så fortelle jeg hånden. En medver som kjenner en som jeg kjenner, han tror simpelthen fullt og fast på at onker urselte fordi jeg vil en tur i havn, oppleve okkur, og så jeg innspalt en kassetteband. Hvis den havna med han ble så ytterligere nøynda bygdamannen, at før jeg for sjankeren kom i radio, så kastet jeg henne hele pjot til å kvære hver for i håndene, beint og radio. Og nu færer vi utan grund beint om han i Dallas. Vi slår her en sang bare til han gåver, jeg har spalt han fyrr, jeg har sagt han fyrr, og ikke vær som han kommer inn i Dallas undan regnen og få hit han kastet han beint av kroppen samstundet som ELO bultrøyest det. Electric Light Orchestra.

0: she said, Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: ELO, ella bara Electric Light Orchestra, ella bara Jeff Lynn. Her var da Rock and Roll is King, Bindlies ur Dallas. Og så skriver han omkring her. Hei Johan, du fødder ui Dallas? Og her var jeg skuffet oss der, nei, hvordan fødder ui Dallas etter ui klubben? Faktisk fødder oppvoksen av Kristianshavn. Og prinsessegade beint vi her som da sættene blev til Kristiania. Da jeg var løy til å være Kristiania, enn ikke blivet til Kristiania, her var bare en ny løgt kaserne. Og her ute i Kristianshavn var en kode fyrer som alltid hevde av meg.

John Mogensen nede i møyet. Danmark, Christianshavn, Fistjolfjersnån, håndbæger og kolde fra kassen. Og nu er tøyen kommet til Runarhjørnet.

Jonas sier «Ein rykke maver bare ein fatake maver, vi en rikvi av penko». Og til ikke engang lign, Rune mener hette kjem fra Smith & Jones, tar bare som et sol og tar Mr. Bean for stereo. Og det kan han vel ha vært rett i. Der kunne godt ha sagt at det er en setninger som alltid gjør en fulltreffere, men faktisk skal det være W.C. Fields, som jeg har sagt det først. Og nå vi etter 1944, jeg minnes 1944 forbi godt. Jeg kom etter Danmark, her jeg har tidlig et år elektronikkskole. Eller Ravendarfrøyene. Ravtøkne, året borsen ikke helt sikker her. Som i førjende kjønne forfors vær praktfullt, og hvem spalte om etter, og om etter, og om etter.

Wham! Wake me up before you go go. Fra Alexander Furufors. Jeg har en tendens til å køre alle mulige sanger fra Alexander Furufors nede I konserten og I Santagere. Men himmelen så halvt I at Alexander Furufors alt for tydelig til konserten. Og så på det skjønne så kan man ikke vite nær hvordan sangeren rakt I følger. Men ta han rakte så spalte Wham alla stedene, om at der. Og nu færre vi 6 år frem I tøyna til sanger som man kan prata lunge om, og Nothing Compares to You en av timon. Bare navnet, jeg minns det tøyliga, Nothing Compares, og så tveitel og et O. Det vær stuilbrot, og av hilsenen en skattlott kona, Stuilbrot Og så sangeren Sjolver Stuilbrot Og sangskriveren Prins Stuilbrot Nothing Compares brøtte mot 1922 Jeg får I platehandelen og kjøpte platene Utan å vite etter hvert den seneste LP-platen som nærkant du får å kjøpe Ein lengre var kommende av enda, fra til jeg kjøpte min første plate, Elvis in Vegas, og til jeg kjøpte min seneste plate, Sinnet O'Connor vi Prince Angelon, Nothing Compares to You. Hette vi tog verre seneste leie og idé, Johanne Kotler for det takker for seg, takk for det, og Johan og Kotler for det has left

0: nu sendin tjen krafikkur ui tævnløyje. Hette sending fra mig denon, kunnan også hef lagt lirattes.
1: Seinasta vikuskifti ui august var Norrfestivalren hildin av Viarøye, og tæver vi danska rockbørsen og D&D som høvesnavne. Sånne dagen etter festivalen fikk i høve at hitta Søren Alfred Olsen, som øysen er kjente som mann og bå. Og Søren og gir utbyggven grafikare hever av ståra avverskan av visuella samløkan til D&D. Og i samrøvene sier han okkon åttne og søvna om hvor Disneyland After Dark brøtte navn til D&D, samstundet som han øysene sier okkon kvose bølkeren hatjør helt 40 år og tævløga vinnene. Og så nemmer Søren øysene vi samstarve vi Kim Larsen, som han kjente fra Sunnombatnåaren og kjerte minne.

0: Hei, og ikke Damas Radio, som vi da misko av hun søttet i morgen. Heldur ikke Peter Viggo Jakobsen, lektar i Danska Veio Akademi, noen offeren av utslitt noen, fire en avtale mellom USA, Grønland og Danmark. Her ikke nek under skjålene, her ikke nek nytt under skjålene, heldur han.
1: Nu har vi langt om længe fået den aftale, den der på siden Davos. Alle de meldinger, der er kommet for de her forhandlinger, har jo løbende sagt, både fra amerikansk side og også fra dansk side, at det gik fint. Og så har Trump larmet en gang imellem. Men vi havde en klar fornemmelse af, og alt andet ville jo også være mærkeligt. For det, vi har givet amerikanerne, lavet en aftale med amerikanerne om, det er det, de har haft ret til ifølge baseaftalen siden gang i 50'erne.
2: Så kommer det her til at ændre noget?
1: Jamen, det kommer jo til at ændre noget på det politiske niveau, for nu kan Trump sige, at han har vundet, og han har kontrol, og det er fantastisk, og han er en genial præsident. Og så kan vi andre få lov til at passe vores arbejde og få tingene til at glide, så det er jo super fint for alle parter.
2: Og det lyder lidt som om, at business as usual, det kommer til at se ud, som det plejer. Men hvis nu, at vi kigger op mod Grønland, kommer vi til at se en ændring deroppe?
1: Jamen, det er jo ikke business as usual, forstået på den måde, at amerikanerne nu øger deres militære tilstedeværelse igen. Og det, der jo er blevet lægget for forhandlingerne løbende, det er, at vi forventer en større amerikansk tilstedeværelse på landingsbanen omkring Sønder Strømfjord eller Kangerlussuaq. Og så er det jo nu også, ser det også ud til, at de skal til at have en tilstedeværelse nede ved Narsarsuaq og muligvis et par andre steder. Så vi får nu altså igen lidt flere amerikanske soldater, end vi har været vant til siden afslutningen på den kolde krig. Og det kommer lokalbefolkningen i de berørte områder jo til at mærke.
0: Og det siger Peter Viggo Jakobsen, lektor i Danska Veio Akademien ved TV2. Og nu skulle du vite hafbar av Støy Nilsen, landstyrsmann i Utanrykkes og Fiskvinnemalen av Tranon. Bar Støy Nilsen, hva held du om disse her nødvendige avtalene?
3: Ja, jeg tror ikke ni vi om at det er større tøyen der, ikke bare med akkurat løyer, men kring Atlanheim, til at det er en støve som har vært kjeilig for alt, og ikke minst stakken her i Vestrømmen og tar alliera og i NATO. Så jeg tykker at det er større tøyen der, og velnande gav tøyen der, til det tykker som om at man har funnet en semio. Nu kjenner jeg ikke enda inn i alt jeg semiene, som alle parster og svekna kunne søtja seg atter og si hette til vi gjør og hette til vi tar kunder.
0: Det er vel to som tyktene i nordatlantiske økjennom, og så følger jo også dine parster, ja. Men er du følger på nærkene at tyktene vi jo i sin samregning?
3: Nei, det er jo ikke av gøven rundt om, og vi da kan man si at vi er i hepp noe støv, og jeg vet det omgå det nevnt og i sin her større politiske spillene som Trump har vært i Jøkken i Jesus sambandet, sambandet i Ivetok av Grønland og så videre. Så det har vi ikke vært. Og hin min atter at det at man har haft disse forhandlingene her, kan man si, er noe som alle høymerne bor etter. Det nå har vi tåsa vi leier, hønsleier rundt omkring, og her rønner vi om at det er så snart at ja, man er bøyer spenter og avhånd for Nordatlandshavet, og særlig det som hender mellom ja, USA og Grønland, eller USA og Danmark, hever opp til kjølgene ekst, for man vet ikke ordentlig hva det er som hender, og man skiler det faktisk ordentlig, og det er større vær. Så jeg vet, er jo, man sier, samstadspersonærer, NATO-personærer og så videre, så tror jeg man steg sin spyrjende i de høyene om hva det er som fyrer, så er vel ikke hentene avtalen som man gjør til at nå er man trykker vi at NATO stender sammen som en verre samstad som det er, og at vi her oppe Nord Nordatlantshavet og standa sterkere avtalen som vevnende verer underskrivet neste vik og STL.
0: Men om vi holder sin fastvisning her nordatlantiske økjennom, Donald Trump har sagt at denne avtalen fører mest at USA fører senda månande fløyre hersfolk til Grønlands og kanskje være fløyre hersstyr bygter i Grønland. Altså, kunne vi vente at det fører mest som fører være mer virksom her i Østnivet omkrosslig?
3: Ja, det som vi da ser at det sørste årene er at det er økjende virksom her oppe i Nordatlandshavet, og om det har vært mer etter disse avtalene ved Grønland, mellom Grønland og USA, det er du ikke å si akkurat om akkurat løye, men det er ikke en ivum at aktivitetsnivået militært oppe i Nordatlandshavet oppe med Arste, så er det fer nok bare økjende kommende årene til det er alt signaler om, og det er vi da også ser og mest til følgende sørste årene.
0: Så man ekler jeg at du som er ferdig frem i søgneste, ja, kan man si, årene etter hvordan mannen er. Hvert helt til to kan forkommes i avtalen i årene rundt skrive neste vekk?
3: Nei, det er en av de mye du har suttet, kan være OPT, hvis man nå får si, røyne si at dette er ikke verst for USA og så videre. Så jeg tykker at dette er verst for alle parter. Nå er man ikke stedfest nok til som er galtende for man undan. Så jeg tykker at det er kanskje syndere å nøye til å slå det så størst opp og høtta vi bare øynene og ørene for å

Coat of Many Colors, en sangur som Dolly Flyrefyr hefur sagt verða sangren som hon var glæst om. En sangren om frakkan som mamman sæma til hennar bortru og lydfagur om klotton og klatna reston. Dolly var arka om jakkan og flent var etter henne, men það tók ikkje gleina frá henne yfir að það var finnkjenta jakkan frá mammanne. Dolly kjente sig rúka af að það var finnkjæt svo vekkurt plakk frá mammasunni og syngur hon í sanchnum. Coat of Many Colors Heidis leie av utgavne som hon gav ut i 1901. Det var annars så i 1904, just som Dolly Parton var Leo vid high school, at hon samman vid morbroversynen Bill Owens og jæsne var tonläggare, sette kaos mot i Nashville at røyna seg som sangare og sangskrivare. Morbroren hei lærst henne spela gitar og stola i henne oppdjøk noen ungdommen, og var vid henne da hon var ute og framførte som ungur tannarengur. Eit nu av The Cass Walker Show, og vi var sendt i lokalen Sjånvarpe og i Knoxville. Og i Nashville et næst til Dolly at gjøre nekra sanche sjama vi morbrorunnen som var vel mottikner. Ikke minst Put Me Off Until Tomorrow og gjøres et hit vi Bill Phillips. Hun finnes sottmala som sangskrivare tja Monument Records som eisne tjekk vi til å lete henne sjolva sleppa sinja og utgjeva en sangeisne. Fyrsta singleplattan som hun gav ut var det ikke en sangur som hun sjolv hei skriva.

Vi tar det allige parta, synsja Dom Blunt, fyrsta Nashville-innspillingen tja henne, og vi var givet ut av single i november 1906. Curly Putman, som var kjent av sangskriver ta, skriver i henda sangen, som i innspillingen tja allige parta kom opp av 24. plass av single-hitlistanen og i 1906. Og sangren gjørdes deisne brygjene leie av fyrste LP-platene som Dolly Parton gav ut 18. september 1906. Heide var Hello, I'm Dolly, som annars i høvesheiton hei sanger som Dolly og morbroren Bill Owens hadde skriva. Vi kunne kanskje si at Dom Blunt, ångsvekna, avgjørte lagtene tja Dolly Parton og henne av vågjere og ryka liv som det stod folk, som eisne og livet noen førte henne til å gjøres den største kvinnelige stjøtnen og i countryheimen, her hun var krønt Queen of Country. Det sikst at Dolly ikke naturlig blondina, men det gjørtes hun så resten av livet noen. Men bort, det var hun alls ikke. Det mekna i hun så vel og virlig av selv av prekva. Hva som varvete så et opprunalig av solstadsmalføre ur Smoky Mountains, som kanskje var vitla stola opp under fætanene av at hun var en tom blondina. Men Dolly, hun dotte jeg sier fra, og hans kvinnerne og i solstaten hun ta ikke høtte å nekva sida og imot til mennene, så himpreis Dolly Parton omkant vi å gjøre verst, vidt han avratt som kvinner kunne være fire. Vi skulle her høre en sang som Dolly skriver jeg stort etter at hun var gift ved mannen hun gjennom alt livet, Carl Dean. Sangren snur seg om en korel og i tjunabanden hun.

Vi tar det just because I'm a woman. Mine mistøk ikke verre enn tøyne, bare tøy at jeg en kvinne, sang Dolly Parton her. En av flere sangene har hun visst jo også hvordan jeg lattere til å være ta i tøyene, er verre mannfolk enn konefolk. At krøvene til hvordan kvinnen har oppført seg, var hun ikke strengere og eisende åretvis. Dolly har greit fra at hun skriver henne sangen Just Because I'm a Woman, en av fyrt hulje og tjona lennon, da hun kjører stasjender vonsvitsjen av mannen hun Carl. Nekke etter at de var gift, hei han spurt henne om hun hei vært sammen ved ørendrøntjen og en teibæg kom sammen. Dolly så lukt, så ville hun ikke likva. Og Carl gjørdes det altså ikke glæver om sværi han fikk fra konene. Gjørdes beinleis fyrsten, og så leis blei hæsen sankren til. Tjona leie mellom Dolly Parton og Carl Dean var annars lust som nekka helt særligt. Det var et velvirkande tjona leie i alle matar, men hevande i hoa hvor Dolly var og hvordan hun førde seg fram i allmänna rumenon, vid storun, konserton, vujun, tjolun, høvun, hare, og ikke sørst at hun kunde suttjast småflörta vid mannenon, så var med over henne omgande jeg suttja. Carl Dean levde sitt helt egna liv lengt bostur fra blitsljåsnon tja myndatekarnon. Han rekker en av fire tøkker som fikst ved at lette asfalt av veier, innkøringer og andre økker. Carl Dean døg i fjør, 2 år gammel, da hadde teipet i virgift under 23 år. Dolly møtte kommende mannesøgnen helt stort etter at hun var kommet til Nashville. De kom og prate av en myntvaskerøye. Dolly skal ha sagt at hun falt for Carl Dean, da han var så latter å ta seg ved. Og så hukte han bare i egen jo av mer, og hei altså ikke egen langt nere som alle hine mennene, skal Dolly ha sagt. Vi der og nå er skjeit i Arnon, og nå forverlige jeg ganger vel til Dolly Parton. Ikke minst etter sangren om Jolene, som har jo ho at nolkast og som jeg oppgjør i mannen til Dolly, gjør det et størst hit. Men Dolly valgte eisne å flyte seg sinte fra countrytonløsene. Eisne og jo vi, at hun gjør det et størst navn i Hollywood, særlig om vi filmer noen 9 to 5. Som sagt, så vil jeg først til Jolene eller 9 to 5 med høyre sendingen i det. Som neste sang har vi valgt å spille en mer avkjent sang til Dolly Parton. Etter for jeg viser at hun syste 20 år og første 80 år flyttet seg helt lengt bort fra countrytonløsene. Vi skulle høre I Wanna Fall in Love, av platen i Heartbreaker fra 1988.

Umber me, kære lustarar, hetta vær ikkje country, men hetta vær Dolly. I Wanna Fall in Love er platne Heartbreaker fra 1988. Hava stånd til tøyer for lengt fra opprona country tonelage noen og sunnen utgaven, så klara I Dolly se vel og I tjeit i Arnon og begynne av 80 I Arnon. Men tøy betur venti hun alltid atter til da meira sibundna tonelagen. Et døm gjer fra en av filmen hun som hun spalte vi I 80 I Arnon, Rhinestone. Her hun en country-sangerinna som skal få en country-sangere borte ur en ekta New Yorkere av Vitalt som opprona, spalder av Sylvester Stallone. En av sangene fra hessen filmen nådde opp av høsta plass av country-hitlista noen etter året, og her fører Dolly atter til løtenar.

Dolly Parton var involvera og i tveimum projektum sem vi gjørum fra Lykon Sagarindon om hetta monte. Vi tar det først bortstrur utgavene trio fra 1924. Linda Ronstadt, Emmylou Harris og Dolly Parton sunko Wild Flower. Sjøen hørte vi bortstrur utgavene Honky Tonk Angels fra 1925. Eisne sankur tja Dolly Parton. Henne er første og hitlesnån heilt atri og i 1923. Put it off until tomorrow. Til Trudjar og Sunko var Tammy Wynette, Loretta Lynn og Dolly Parton, som nu atler Trudjar erfarner i Herrens Center. Tammy Wynette døg i 1998, enas 55 år gammel, Loretta Lynn i 2022, 50 år gammel, og nu får så Dolly Parton 40 år gammel. Vi leipar nu fram til 2019, til utgavna nummer 24 tja Dolly Parton, som i rundt og vere var hennes første verlige country plata og i ene 20 år. Vi tar heidesleie bortstyrer utgavne Backwoods Barbie.

Enn en sanger Dolly Parton synger om sina bakgrund og oppruna Backwoods Barbie. Hun var 22 år gammel da hesen sangeren kom ut, og nok så av hva verst at hun nå sammenlukner seg vid dukken av Barbie, vid Stor og Ljøsson Hare, Falskon Egnavippon og Nekvare Sminko. Men døm ikke etter utkjøntene, tog det som innan ui ekta sang hun her. Hon greier reisende fra at hon ofta miskilt årsaka av utkjøntene. Jeg synes ikke kanskje kunstig ut, men det som teler at jeg verlig, og innan ui hese oppdollavå utkjøntene, en country girl, en backwoods Barbie, vid kjenslen som kunne særast. Dolly Parton har greit fram at hon sygjende banddommen alltid hei yngst at sutja såles ut. Tove Smagenta var en kvinna og i heimboinnon Sevier County, som Jack og Elitfagrun Chola, Høvun Helun, Parucci og Tjukkare Sminko tog hon var ut. Henta kvinnan gjordes firmynden tja Lutlo Dolly, hovast kvinnan var Luidu Metun middelnte i lokalo, hon var The Town Tramp. Eitt av kjento sitatnum tja Dolly i reisne tja som hon platte i Sverra, ta sjånvarsverster spurt inn til hennare utkjönt og hvert hon gjort for å suttja så godt ut. Ta kostan ekv var suttja så boilig ut som jeg gjerre var kvika sver hennare. Og i sannsyn av vi tørte brukte hun hotekje Barbie at lusa seg sjålva. En vekk og sjanker fra henne fra 1944 snuser de om en fyrvald. Dolly har så gjerne haft fyrvalden som en slag av loko tja sær, og fyrvalden reisende boomerkje tja ståra stortlagager i henne, Dollywood.

0: Vid av hørt tvær sanger vid Dolly Parton som snikvas i omflikvande verer som akka då i vera bruktar at lysa Dolly Parton. Først hørt vi sanger om fyrvalden, Love is like a butterfly, fra 1944. Og så gjerne om ørnena, Eagle when she flies, er platne vi samme heite fra 1905. Dolly skal sjølv ha sagt at Eagle when she flies er en av hennara aller beste sankon. Ein annan góður sankur er á platinu New Harvest First Gathering frá 1944, so við eisini spalta burtur úr allar fyrstu sendingini í dag. Sankurin eitur Light of a Clear Blue Morning, ein ukkana sankur ella trostar sankur, som kanska er góður at enda hesa sendingina við Dolly Parton við. Dolly skriva sanjen om støvna hon var ui, ta hon segi upp samstarve vi Porter Wagoner. En søva som vi ikke hava noe med vi i hese sendingsne. Vil du høyra til søvna, kanst du færa inn og heima syna tja kringvartnum, leida fram Jambalaya sendingsna fra 16. januar 2021, som var gjort i sambandet vi at Dolly Parton for om tei 45. After til sanjen Light of the Clear Blue Morning. Han kom ut i en nutjar innspelling fyrr og joar. Ja, det var 16. januar, ta Dolly Parton fyllte 8-10. Her synger hon sanjen saman vi som mæten sanger innan som Lainey Wilson, Queen Latifah, Reba McEntire og goddøtrene Miley Cyrus. Og så det sjølver David Foster som spiller klaveri og hever framleit. Sangri var givin ut fyrir stóla dældinni fyrir krabba sjúkbötn á stóra Vanderbilt University Medical Center sjúkruðsnun og í Nashville. Góðar sjæmanna var ettir að hésin vonfulli velkjörar sangrin kom ut og nútjar í útgáfu dói Dolly Parton sjálf á just sama sjúkruðsi af krabba mæni. Hóast Dolly í færin litja nekkur sangir ettir hana. Það sikst að hún spalt flæri tæra inn og hefur gjort henni aftlan hvossu og nær sangir skulle koma út. Ætt nú sér hún sér hafa gjort og innspalt en góan sang, My Place in History, som hún hefur gömt í henni kistu, som ekki skal letast upp fyrir enn 100 ára föringardi hennara, 19. januar 2046. Så sent som i Farnavíku kom ut en sangur við henne, talan om ein bluegrass sang til hægjurs fyrir Ralph Stanley, som Dolly Parton innspalte saman við 5 Sarah Donnellyon kvinnelyon bluegrass ljófurisleikaron, og til samans kalla seg The First Ladies of Bluegrass. Tær eru Alison Brown á banjo, Becky Buller á fiol, Sierra Hall á mandolin, Missy Raines á kontrabass og Molly Tuttle á gitar. Vera stundir høyra við tær spela Bound to Write. Takk fyrir det. Takk til Björn Hensebeck som stod fyrir til tekniska. Og takk til Dolly Parton fyrir sansnar. Jambalaya vera aftur anna viku.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue moon. Can you? It's been a long, dark night, and I've

Velkommen i Kultura. Føresk danska Lea Eibjørk hever oppa ståttatøy finnje fotafestet av danska tånlegapatlenån vid personligen poptånleggje. Nøkker av løvnån hever nekspalt av DR-kanalene P3, og 2. oktober kommer debutplaten til henne ut. Lea Eibjørk vil gestere Kultura sagt nu i sendingsene. Vi får reisende en tur om man har renset røy i Torskøtt i Havn, som i Farnevik var karmer om tiltaket til Tjåpadle Følja, ta stjåren Harald Thomsson Rosenstrøm leie fram skromna for kommende året av vel videre om tiltaket. Men vi begynner vi en fromframførsle. Iver vil just utgive et nytt le av kommende studieutgavene Tung, som kommer ut 16. oktober. Nødja leie, spøkelser, flattar, damande dreampop og triphop tonar saman og i en av hovedjande lysing av at teke mot spøkelsen ur okkara forstøy.

0: Og Reinsa Røynon, mye kveld til vi færne vik og hver dameren som beint og en teppe for fra av leikpattelen om. Fitte og følse var møtt, og med den avhørerne så oss flere kjent anledd urføresk av mentene løyven om. Særlige sjånleggere, men eisende tånleggere, underliste folk og politikere. Her med den borgerstjåren og i Torsjane kommuner. Temorei av prate, og i luften la spenninger og vantaner, ta stjåren av tjåpattleførja, Harald Thomsson Rosenström, steg av pattlen, edle Janutja leikare fram.
1: Hjertelig velkommen til sesongåpning på tjåpattleførja, og da det sånn, Dette jo et årlig arrangement. Som vi har. I fjor så var det...
0: Og i mån til i fjør, ta strategi og kos var løgt fram, sno og framløvans i hesaffær om færna og ære og om det som bojar. Harald bryr jeg ved å gjøre støvene opp.
1: Oppdatering bare på hva som skjedde i fjor. Jeg vet at mange av dere vet alt sammen veldig godt, men jeg tenker også at kanskje noen trenger en liten...
0: Tjåpadleren heier seneste ære fyra fromsynninger. Gerande sløv i tria røytjennom, Skyvor, Håle og Øskefoja. Her omframt var det trutja verkstover for paddlista folk og tver auditionverkstover, her nødje sjånleggere kunne vise seg fram. Eisne var morgonvenninger, lesinger av føreskån leikriton og paddborstjekk om nødje sjånleggerbygning sammen med Norrlandet hos noen.
1: Vi fikk økt offentlig støtte med 1,5 millioner i fjor, som vi veldig glad for det betyr... Ja. Det betyr at vi kan...
0: Harald Thomsson Rosenström fikk næst om at allmenne stolen i fjør vaks vi 1,5 millioner kroner. Det gjør vi mulighet å sette flere folk i starv og skapa større støvefeste i starvfolkehåpen om. Tjåpadleren har reist nøylig sett Mitchell N. Helmsdal og i starv som firesidinger lian samskipere.
1: Så har vi også fått støtte til renovering av Tjåpadlerførjas lokaler i Torskøta. Det har vi også veldig glad for.
0: Sjåren greide fra at omvælingen av hølen til Tjåpadlerførja og i Torskøtå nå ferdig gongt. Torskøtå kommune har gjort 2,5 millioner kroner, og atlanen at helten av husene blir livet 1. oktober. Men enn greit når Tjåpadleren kan flytte helt atter i Torskøtå. Firebils helder han til i Høytelån, og vånen å få mer stål til å omvæle resten av bygningen.
1: Vi i sommer så har vi vært på internasjonal turné med forestillingen Håle.
0: Og i sommer var leikeren Håle av alt show affær, og hei trutjar fullsetta søgninger av Almiera Theater Festival i Lettlandet. Leikeren var søgjan i eisne søntur av teaterfestivalen i Fjaler i Norge.
1: I august så sendte vi to unge dramatikerspirer fra Færøyene på en 5 dagers dramatikkskriveleir.
0: I august sendte tjåpadleren etter allmennare omsøkten terboar Anno Johansen Ness og Arnfru Johansen og en av 5 dager leikrita skriveleve i Spydeberg i Norge. Levan var skipa av Unge Viken Teater og Ung Tekst og saunaie unge leikrita skrivare ur Førjon, Norge, Svørje og Finland.
1: Da har vi kommet fram til kveldens høydepunkt! Jeg er litt påvirket av Petter Stordalen.
0: Og i Heson Leikarnon har vi tjåpadlerførja trutjar oppsettingar av skronne. Hva kan du si om det leikner som vi har sunt i kommende året?
2: Det første som har premiere allerede 23. september, det Trygjær Sistrar etter Anton Tjekov. Som en veldig kjent dramatiker, så det en klassisk tekst som blir sett på med nye øyne her på Færøyene. Og vi har 9 skuespillere med, og gode skuespillere som veldig kjente og har vært det i lang tid i de 3 hovedrollene som søstrene da. Kristina Sunder Hansen, Ria Torger og Susanna Torger. Så det det første vi kommer til å se. Det en tekst som snakker mye om det menneskelige med relasjoner mellom folk, så det spennende tekst.
1: Vi nå i en tid hvor det en fullskala invasjon. av Russland, og vi har stilt oss spørsmålet om hvorvidt man kan sette opp I dag Anton Tjekov eller russiske verk.
0: Sjåren tok eisne opp spørningen om det rett å sette russisk verk opp, medan Russland fører krutsk I Ukraina. Nye støvann til Tjåpadlen og ned, at lista folk og verk som ikke reparter av propagandaene til russiske styrer noen, ikke eier være boykottet. Tjekov vil framvise nekspalter bæjo I Skandinavia og kring Europa.
1: Vi skal spille denne forestillingen.
0: Sjåren visste samstundet så at Tjekov og Stanislavski var å vitle skapet at han realistiske leikstøylen som fikk store overskan av nutjørleik og filmsjånleik. Leikstjåren virslenta Evgenia Gromova, som utbyggven av Gittis I Russlandet, og over arbeidnegv kring Europa, eisne vi verskom etter Tjekov. Leikeren Trojar Sistrar blir fromsønder 23. September, og utgangsmerken erosett til Sølo.
1: Forestilling nummer to. Det Rike 2.0.
0: Sætna stóra uppsetingin tja Tjåpadle Følja vil en nødt samstartsverskattland om Rydgesfellesskapen.
2: Det et veldig spennende prosjekt som skal største delen av prøvetiden kommer til å være her, premieren I Torshavn. Men forestillingen skal også spilles I Grønland, og dansk premiere blir under Copenhagen Stage, som den største scenekunstfestivalen I Danmark på Det Kongelige Teater. Og det selvfølgelig nytt for oss å skulle ha et så stort internasjonalt samarbeidsprosjekt med mange faktorer som vi skal sette sammen for å få dette til å fungere. Og også nordiske midler involvert, så det et stort prosjekt, og det gleder vi oss veldig til, og det veldig relevant også, fordi at riksfellesskapet, kanskje spesielt nå den siste tiden etter at Trump har begynt å snakke om å ta Grønland, så har det blitt en ny aktualitet rundt riksfellesskapet. Og det tror jeg man kjenner veldig på I Grønland, men jeg tror også altså vi har hatt utviklingsworkshop både I Grønland og på Færøyene, og jeg tror også man merker det her, at på en eller annen måte så det en ny aktualitet rundt hva riksfellesskapet på Færøyene. Og dette prosjektet tar høyde for å fortelle alle de ulike historiene om riksfellesskapet.
0: Og I listalige tøymenon det danske leikstjåren Tove Bjering, Vivi Sørensen fra Grønlands Nasjonalteatre og første paddelsnidgjeven Samal Blakk.
1: Og Samal Blakk, som en anerkjent færøysk scenograf. 3. forestilling.
2: Og så det den 3. forestillingen, det en forestilling av en tysk dramatiker som heter Marius von Meyenburg. Stykket heter Martyrer, og det skal instrueres av Bue Eson Dam. Og det handler om unge mennesker som og pubertet, men også religiøs fanatisme, og hvordan et demokratisk åpent samfunn takler et møte med dette. Så det en tekst som skrevet I 2012, men som veldig relevant i mange samfunn også I dag. Så det blir også en veldig, veldig spennende, både en spennende tekst, men også I møte med Bue, så tenker jeg at dette blir en slagkraftig, spennende forestilling.
0: Leikstjåre Bue Dam, virslønter føreske leikstjåre og leikare, kjenter for Shakespeare-oppsettinger og samfunnsvikommende versk, medlemmerne vid det færøske kompaniet. Han reisende tilnevnter til filmsvirslønn Norrlanda Rasens for I heimeldarfilmen Birda.
1: Det sånn at på Tjåpadle Følja så en av kjerneverdiene våre, det utvikling, menning.
0: Et av chattene vi noen til Tjåpadle Følja menning. Tøy vi nå sett gongt av dramatest residency Unheard Voices. En av norrländska och baltiska verskattlan som ska styrka nutjan förskan likskallskap.
2: Det är något som vi arbetar med och vi ska ha ett stort utvecklingsprojekt på färöisk dramatik. Det att utveckla dramatik hos folk som skriver, det är något som är ganska nytt för mig, men I detta projekt som vi ska göra dramatest så har vi duktiga samarbetspartnere teater I Litauen som har hållit på med detta I många år, men också partnere som Dramatikens hus från Norge som är ett eget hus som kun driver med utveckling av ny dramatik. Ungeviken teater I Norge som är ett teater som driver med utvikling av dramatikk for unge mennesker, og Aalborg Teater som i førersetet I Danmark når det gjelder utvikling av ny dansk dramatikk. Så vi har et veldig sterkt lag på dette prosjektet som vi skal ha, hvor da tre færøyske dramatikere får oppfølging og mentorer gjennom gjennom 7 måneder, og som skal ende opp igjen I visninger av færøysk dramatikk med færøyske skuespillere her på Færøyene. Og det viktig, fordi det handler også om hvem vi hvem de historiene som skal fortelles skal være relevante, men det også viktig at de handler om de menneskene som her. Så det er viktig for oss, og vi har et veldig spennende og ambisiøst prosjekt som går på dette I år, og tror det kan bli en, når vi I april skal ha premiere på disse 3 skissene, så tror jeg det kan være rett og slett en veldig spennende opplevelse for å se nyskreven dramatikk oppført. Om det blir fullstendige forestillingsskisser eller om det blir lesninger, det vet vi ikke, men det gleder vi oss veldig til, og så tror jeg at helt sikkert noe av det vil være relevant for å sette opp og kjøpe den videre.
1: Og nå det altså sånn at jeg kommer til å offentliggjøre de 3 dramatikerne som har fått plass. Det ikke noe sånn at, jeg vet ikke om de har takket ja eller ikke enda, men jeg offentliggjør det likevel. For det tenker jeg at det fortjent. Og det 3 spennende personer. Det Marion Sydeborg Kjellnes, det Trygve Danielsen og Beiner Bergsøn. 3 ganske forskjellige profiler som dere sikkert kjenner alle sammen.
0: Harald Thomson Rosenstrøm kunngjorde at Marion Søderbø Kjellnes, Trygve Danielsen og Beiner Bergson har finnet plass I Værskatlandene. Hun ved stål fra Nordisk Kulturkontakt og Nordisk Kulturfond og sambarstjåranen et nøybrottsarbeid og I arbeidet at menna føreskan leikskalskap sammen med utlendske fagfolk.
1: Det neste prosjektet som jeg har snakket en del om før, Tjåpadler Ung, det skal vi nå I gang med.
0: Tjåpadler Førja sitter eisen gongt av Tjåpadler Ung, en fyrreikende leiklista skola, 16-25 år gammel, og vi vil jeg arbeide av visjonleitje eller leikstjøten.
2: Det inspirert av, blant annet I Norge, så det flere teatre som har ungdomsgrupper knyttet til teatret. Det som litt spesielt her at det ikke så mange yngre som har tatt scenekunstutdanninger. Og det gjør at, for eksempel, så det noen skuespillere på 30, men ellers så det før eller eldre. Og det selvfølgelig veldig viktig for teatret, for kulturen, at vi har flere som utdanner seg innenfor kulturfag innenfor teater, for at man skal kunne ha en fremtid for teatret. Og Tjåpadler Ung en sånn plattform, hvor vi nå har et pilotprosjekt som varer I 3 måneder. Vi har fått støtte til det vi veldig glad for, og så håper vi selvfølgelig at vi får støtte til det videre også, fordi dette handler om fremtiden til færøysk teater. Det ungdommer som kommer til å bli undervist I et ganske intensivt program av profesjonelle scenekunstutøvere, skuespillere og instruktører, og som rett og slett får en mulighet til å utforske teatret I møte med profesjonelle aktører, og kanskje finne ut om dette noe de vil drive med senere. Og det som skiller seg litt fra, det jo veldig mange gode tiltak innenfor kultur for ungdom på Færøyene, og dette liksom en sånn litt spisset utgave for de som virkelig vil gå videre med dette, og kanskje ha det som levevei senere.
1: Utvikling av de profesjonelle scenekunstnerne.
0: Tjåpadleren skipper reisende for faglig om vekstoven og morgenvending for yrkespadlista fast. Amerikanske sjånleggeren og underviseren Kirk Baltz kommer til førja 11. til 13. november ved vekstoven og I Meisner-tøkne og Dreamwork. Morgenvending vil treffe om vikene I 4 viker og skipa av Boa Roach.
1: Dagens program. Dere kan
0: Og vi har sånn hver leikare 2026-2020 tja Tjåpadler Førja formelige skåte I gang.
1: Jeg gleder å si at sesongen 2026-2027 på Tjåpadler Førja offisielt åpnet!

0: planer vi har hatt.
1: Hvad heldur du at tjópallurinn er en så lítlum landi som okkar skal vera til fyrir?
0: Vi skal være til for å gi gode kulturopplevelser for folket, for å ut... Altså, kultur jo noe som som alltid viktig, men kanskje spesielt også i vanskelige tider som nå, så den verdenssituasjonen vi har, så kultur med på å gjøre oss menneskelige. De med på å fortelle historier som kanskje ikke fortelles andre steder, og formidle menneskelige verdier, og det vår oppgave. Det å gi kanskje litt nye tanker, nye ideer, nye følelser til publikum som kommer på forestillingene våre. Hvis de publikum som kommer inn i salen har fått et litt nytt perspektiv på noe, eller kanskje gjort seg noen nye tanker om seg selv, eller de menneskene som bor i samfunnet sitt, så har vi vært med på å gjøre jobben vår, som å være med på den, en form for samfunnsutvikling på vår måte.
1: Hva rævfester du da du veler en like til showpadlen da? Lysterlig gøske, relevans, åskåretel, eller også helt annet?
0: For oss så det viktig at vi lager levende, godt teater, så det skal være relevant. Jeg synes at teater på en eller annen måte skal resonere i samfunnet. Hvis ikke så det ikke aktuelt. Det har teater alltid vært, det har alltid vært aktuelt. Hvis det ikke aktuelt, så kan det fort bli det man kaller dødt teater, og da det ikke levende teater. Så vi ønsker å lage levende teater, og det klart at i år, i den skråen vi har, så det problematikk som relevant på Færøyene i verden, som jeg håper og tror at publikum vil kunne gjenspeile seg selv i, på en eller annen måte.
1: Det tilfeldig at det kanskje mangler når vi avviser avskåer og i selen og i leitjer ved å synte av tjåpadlen, og er det noe som tidligere gjerne noe for det at røkke enn flere?
0: Ja, det er selvfølgelig, så ønsker vi alltid å få flere publikummere, og vi har også et spesielt fokus på å få inn unge publikummere, fordi det jo ikke til å legge skjul på at både på Kjøpadle Førja, men i mange andre teater også, så det godt voksne, betalingsdyktige folk som går og ser teater. Men for oss det også viktig å få unge mennesker inn i teatret, fordi ungdommen har ofte et våkent blikk på samfunnet. Og det interessant for oss. De også fremtiden og de som skal skape det færgene som kommer. Så det selvfølgelig en målgruppe som vi interessert i nå. Men selvfølgelig så ønsker vi også nå mange forskjellige styrke de kulturinteresserte og få flere mennesker inn i teatret. For jeg tror det at det veldig mange som nok hadde likt å se de forestillingene som hos oss og følt at de ja, kan, som vi nevnte, speile seg selv på en eller annen måte eller få noen nye innsikter, men som kanskje ikke klar over det. Så det en stor oppgave vi har foran oss, å prøve å få nye folk inn i teater, og vi ønsker jo absolutt alle velkomne, og jeg tror også at teater relevant for, ja, for alt fra ung til gammel, og det ønsker vi også å representere på Kjøpet og Fyra.
1: Ta to en affinær liver som står i Kjøpet, noen kveves to gjerne vil ha mynter for at det har brått.
0: Det et godt spørsmål. Jeg tenker at noe av det viktigste for meg, og som også står sentralt i en av kjerneverdiene våre, er utvikling. Og det viktig for meg at vi i en utvikling. Både som teater, at vi profesjonaliserer oss, at vi blir mer stabile, at vi får flere ansatte, at vi får bedre forhold på huset, utvikle profesjonelle rutiner, men også at vi med på å utvikle det færøyske scenekunstfeltet. At vi med på å danne et grunnlag for det som kommer etter oss for fremtiden, det noe av det som aller viktigst for meg personlig, men også for det prosjektet som vi i gang med.
1: Harald Thomsson Rosenström, takk for samrådene og gode etter vi skrønner nå til kommende året.
0: Tusen takk skal du ha, og takk for praten.

Null stiller atle av hugget I sten, nutje utgavene tja huggorm. Fjora utgava torra vertøk, 4. September. Og til just hugget I sten, vid saman vi 8 mannen Simon Kvam, heva vi kjørt søgnasta tøyman. Kvam grøtte middelanda fra, kostera skriva om sitt egna opphav. Og her søvann æsnja sinde særlig fyrir okkon og I fyrjon. Tog I høydesandjennon hugget I sten, synger han, min farfar kom norfra. Her det appi hansara Ole Kvam, sunnkju verur om. Vid enda vi enn øynun le av hugget I sten, sannasta leie ui det vi kan ba leve det om. Norrljau vi rattras grønni om eina viko, vi nutjum norrlenskum. Tånleitje!

0: Nu kommer sändningen stortliga server ur gamla hanene, tredje och senaste parter. Röjen var 50% i mars 2025. Jörlaf Kurberg säger fra och i hesson personen har jag vid eisne Ken Paulsen. Tore Mikkelsen lägger till rattes.
1: Jørleif Kurberg sale var tidsen ur løykon som frasu og folk, og han dotte særlig vel at suttja tar stuttlige og stundum skøyv og vinklanar ui gjerne stenon. Særlig vel domt jonon at grøya fra stuttlige søvun ur gamle haunene, og han var mengan ferreløyar i her, ikkje minst ui gamla bøylingsinon ut i Reine, her han var nekv ui oppvokstrunon. Fyrir nokkrum árum síðan skipa í Tórshavnar kvöldskúli fyrir nokkrum sov kvöldum, herr Jörleif segir frá stuttligum sovun úr gamlu hánni. Jörleif andaðist í 2018, men kvöldskúlin sér fyrir að tiltaki verð tíki upp og tói hefa við framvegis sovunar. Þetta tríu og sænastu partur og hesa fyrir hei Jörleif vissar, sýsnabatni Ken Paulsen, hann tói verið í ausni færinn. Vi tar fyrst Jørleif.

Og her blir hun ikke annet folk eisende. Og ikke fornærmer han ikke, men han selv er kaldt og flytter om han eisende i Kilakanalen av Bikva. Nå sikker han på ham i grunn av Abbasån og sitter her. Og vi endte han av Kilakanalen, her blir hun gjalderen. Han kunne ikke suttje på en annen gjalder noe kaldfred. Det var som å vise at her blir rett at han møttes. Og alle kommer så skreiende om han etter sparskarno. Og hvert halde ditt henter. Kaldet kommer ut og tjattler han ved bukkene. Og men jeg strøy til å få buksene her funnet som bakkene ut og tjattler hårene. Nå kommer alle vi fer om han etter. Og han fer kaldet opp av sparskarno. Og tær om han etter til Kinakanalen. Og utom så gjallene er åpen. Gjallene stendte ned til skekkvannene. Gottet var så høy, nå brestet sparskaren i gottene, og kalte jo av rytjen av Jallan. Og Jallan helt sånn, han ble avlåpen, han ble en fruktelig slagsmål i gønnsen. Atle sier, jeg var rett og slett, så jeg har takket beinene i nakken. Så måtte sparskaren være sparskaren. Han sier, kævene vil vekke fjørstene der, han har tørt jo om han etter natt. Til Jørlef nevner forskjellet, han nevnte jo om pappa som han korte, jeg vet ikke hvordan han korte, han er danskeren ut av hospitalet. En av korte, Martin, pappa som heimeisen. Kallakak, oppe jeg var ute i Sandagjeri, kom heimeisen, han var mer enn holdskuit. For jeg sier det som det var, han var et hans skuit, han kom tinklet til heimeisen til hospitalsvennom. Så han kom til åttende husen utvart, nu kommer en bil, så han klarer ikke å genka meg, så han retter armen ut og regner å slippe viva, stekker seg bilen. Og Marsten stekker, og her ligger på han til, hei, tiden kunne kort meg heim. Jo, takk han og godt, han kommer inn i bilen, og øyelig høflir. Jeg heter Karla Kåk. Du vet ganske ikke hver byggve. Jo, jeg vet hva du bor, jeg er sånn, du, sier han. Til her var hun eitthvað sluttligar her ute fra Reynia. Omma og frå Telling, der bygde vi hord om hord. Der så det ikke alt så vel og sånt på her. Der var alltid krutsch og godt år i middel der. Jørlef sikkert fortalte ikke om Tajan. Telling sjálf kom at vi hefastungen og rækta henne igjen og leie etta mullarsbrygg. Kortet av livandi på kajina og rækta henne igjen. Så skal jeg hjem til Lillemå og bli plukket, sier han.

0: Nå, han fer så vi sin her skipen av Karsnett, og alt det her vi, hvordan man handfer kveld, eller hvordan man handfer lyse og alt det her, det kan skal vi for å komme inn av til skjøttene. Men man kan si det som så at det som det snur seg om, det er veie kvelden, og få flensene, så man fer fett i spidsene, og så er spidsene kåka. Man hører kåka røyombor, og jo gater, altså heter det her en skipen av fink motor, heter segl. Og det teker om det, tror jeg det er at det lukker som at hagra eller smelter der, der spidsj. Og oljan, eller lyse, som vi sier, det er så kortet tunner, og det er så kortet ned i lastene. Og man kan se som så at en sånn kveld av eifer, hun vefer så det ikke lio, før en skipet var fullt. Til så, vi kvørst, så kunne det for å legge et angstene, og få nek av jeg var sånn løsende under land, og det ble så først vågjere hva skal vi kvelde av i kjipet, eller luknende, hjem til Nantaket etter. Så det stod at lenge til det at alt hendene her tilværen snur seg simpelt enn kvelde av i. Og nå nevnte du at her vi er til Vandamid. Og hvor er det Vandamid? Jo, til det at dette er jo lengt av man får harponer som vi kjenner til. Tar vågje kveld ut fra smavom baten, altså arabaten. Da har man trodde jeg fyrer arabater vi, og det er så rettelig vel kjipa, så altså, tar det suttet kveld, ja, så fæder batene, arabatene, og så snur det seg om å skuttle seg kveldene.
1: Som er risestår.
0: Som er risestår. Altså, det er først og fremst, altså, Moby Dick er en august, en risestår august. Der var jeg kanskje annen kveld av Østene, men hette den tuttingameste kvelden, som det helst vil ha fæder i.
1: Og han kan bli akkurat 25 meter eller
0: hva? Ja, det kan han sagt, altså. Ja. Han er ikke spiller i. Og til at det hendte avlokker, til at menn ganger borster eller batene og knuster av kveldet, til er luftskår og hisserer. Det var et mann, ja. Nå, no, men til som så hendte, til at han er så her i Vienna tøy, og det er tve ting som gjør disse feriene vi har kastet virksomheten for det som 17 kommer, eller som faktisk er forklaring på Moby Dick. För det första, läraren hette här Löjvi att känna till Löjtar. Alltså, hur man var i kväll och hur man smälta Löjse och allt här Löjvi ombord och råkna självande och alla sociala strukturerna som är ombord. Till det ena, så han var ju kan snacka om det han skriver om det. Hitt, det är en händning, eller faktiskt, ja, vi kan kalla en händning som han upplever. Nu är det så lös, att dessa männer som sagt är väck manas och är kvart i Arahus. Og tar her også fyrbrygget som du kallar for GAM, G-A-M. Til så sier jeg at tar møtes opp den her vi øren kveld av i kjipen. Her manningene er vidt hva de er, tar prata sammen og alt det her. Og kanskje også få post hjemme fra. Du kan også der at hvis du en kveld av i bater, nøylig er kommet og sier økene, kveld av i økene fra Nantaket, så har du kanskje togjender og brød og sånt vi. Og så møtes man opp nævn. Og her er det så at han møter en person. Hese personeren er William Henry Chase.

0: Etter heilige evangeliet til 16. søndag etter Trinitatis, skriver Johannes evangelister etter ære og tekster, kapittel 11, ørndene nøytjan til vi 45, og til Jehosolus og Jesu navne. Men mennesker av jødnen var kommet til Marsto og Mario, er trøstet her etter broren. Ta i Marsta nå hørte at Jesus kom, tjekk hun i møtjonen, men Maria var sittende i høyma. Marsta sier ta vi Jesus, Herre, hei to veri her, ta va bror min ikkje deigur. Men òsne nu vøyte, er kvært hus og bygge god om, ta vil god tjeva der. Jesus sier vi anna, bror tuin skal rys opp. Marsta sier vi anna, jeg vøyte at han skal rys opp og i opprøstne av efsta deige. Jesus sier vi anna, jeg i opprøstnen og løyve. Tann som trur av meg skal liva om hans og dør, og hver tann som liver og trur av meg skal aldri om ever dødja. Trorst du, Hesun? Hon sier vi han, ja, Herre, jeg har tro at du Kristus, son og Guds, han som kommer i høymen. Og da hun hette hei sagt, før hun av sted, og råpa i Marie og systersyna, løgnlige og sige, Mosteren her og råpa til. Da hun hørte til, røste hun skundeslige og for ut til hans herre. Men Jesus var enn ikke kommet inn i bygdene, men han var enn av to stegi her som Marsta hei møtt honom. Da hun jødene som var ved hus til Mario og trøste av henne, så at hun skundeslige røste hun for ut, førte at han var henne, jeg tog etter hoksa og at hun får ut til grøvene, jeg gråte her. Men tog Maria nå kom her som Jesus var, og så han, fettel hun hånden til fjota og sier vi han, Herre, hei to veri her, ta hva bror min ikke deigur. Tog nå Jesus så henne gråta, og jødene som var kommet vi henne gråta, var han harmor i hoa, og gjørtest ekvelige sinnesrørter og sige. Hver hava til lagt han? Tar sier vi igjen, Herre, kom og suts. Jesus, følte tar. Ta satt og gjøte han så ikke hos han elsker igjen. Men som vi tar satt og kunne ikke han som lett egen i opp av hennom blinde hava gjørst til at òsne hesen ikke var deigur. Jesus vet ha atur hermur i seg sjolvun og kjemur til grøvina, men hon var et hetle og støynur la fyridu. Jesus sier, tætje støynur fra. Marsta, systerin steia, sier vi han, herri han dampa longko, tui han hefur li her, fyra det er. Jesus sier vi hana, segi þær ikkje, at om du trust, skal du sutja durd guds, tar tåk og ta støynen fra. Men Jesus lette opp egensynen og sier, Fæger, jeg tætje til jeg fyrir til at du har hørt meg. Jeg visste fullvel at du alltid høyre meg, men vegna mannen meg kvinner som stender her rundt om meg, sier til jeg for at jeg skulle tryggva at du har sendt meg. Og da han hetta hei sagt, råpa han vi herre rødt, Lazarus, kom ut her, og ut kom hin deie, bonden av fauton og honton vid lukverju, og svarta dukur var bonden fri anlid jånen. Jesus sier vittor, løys han og lett han færa. Mennesker av jötnon tar som kom nivåru til Mario og høttu sett det som han kjørte, troen nu av han. Amen. Jeg vet ikke hvor, men ta ut det om degen ræver, ta så vidt ofte i myndamale og i iverførden tøtningse. Han færen om søen, han avsiltur, slaknaver, færen. Nå hans fjører rekven, og så framvis. Jeg var lest flere frakrøyngar om hvor så til fyrirbrikti er ikke best av føreskom. Hinvegen vågner jeg at det omkant du kommer på tal at hos om likamlig opprøsning fra deion og en slukkan hot som myndamal og i iverførdom tøtninge som gjør opprøsninga ågrøya og autøyelige. Jeg vågner jo bygge etter ta i mointøyme kjemur at de som om mine lev og ikke smegast etter atrasse vi at hos om opprøsninga som en utøtseligan sannløyga fyrir han utroer. Hvort det vi minna deia sång eller i minna børro, så vågni at hentan frasøkten om Lazarus vir lysen vi anherslo av Jesu åren, i opprøsning og løyve, tan som trur av meg skal liva om han så døyr, og hvert han som liver og trur av meg skal aldri om evir dødja. Trorst du, Hesun? Vi møter sånne fornufte, og åttan vysendelig frakrøying trykker vi på at vi Jesus Kristi evigt liv i vantum. Dein bøyer okkon ötlun, og han teker alt og öll fra ötlun, men jeg vøyd at jeg skal av han og hans er kross fyrir eion ta jeg ande fyrir søgnastu fyr. Jeg yngsta kunna tosa vi Lazarus, Arjen og etter at han var vaktur upp. Hvordan måtte han hava livet etter at han hei lige loik og var kommet ut ur grøvne? Han hei nu hårst, Jesu rødt, kalla han til livs, og visste nu hva vær i vantan. Nei, van hei Lazarus haft størvis ötta fyrir deianon etter hetta. Og hver vil ikkje høyre hessa som rødt Jesus er, kalla seg ur deians blonde til liv. Som Guds bøtten. Vi trunja han som herre og frelsere, heva vi finnjo hans herre høyla og lyfte, vi bægi endurføringarinnar, vi døpnum. Paulus lusti hinn kristna døpen som ein deia og opprøst. Og i Rømeria brevnum kapittel 6, ørende 3 og 4 skriver han, Øll vit, som døpt til Krist Jesus, døpt til deia hans herre. Vi er til griven vi honom, vi døpet noen til deians, til tess at ans og Kristus var vakter opp fra deion, vi dørt fægersins. Så løs skulle vi døysene kenka, og nå tjon levnei. Lyfte vi tjav i Jesus Kristus, som hans herre bøtten at vi trygg for døp i øya vi lot og deia og opprøst hans herre til evigt liv. Etter en sannløyde, vi giver kraft og liv til å leva livet fullt ut. Jeg skal nok oppleva sorg, miss og vannlokk og ens åttkort menneska, men det er alltid vi Jesus Kristi, vi munner li. Jeg synes sunn dæver vi røysne røptur, luttelig påska dæver, du gleder på skaperen om løyve som vinner av deianon, vi er kundgjørst hendan dæ. Vi skulle tog høyra sanchen 4 Korint 15:5 av Johnny Cash, Høyde oss hensyn fra Paulus. Deie, hver jeg sier tøyen, deie, hver jeg brotter tøyen. Gåan, sånn er det.
1: O death, where is thy sting? O grief, where is thy victory?

0: Til lúsin stóru lötur sauna kyrkjan Fölk, ta í lífi brøytist Við dópe, konfirmasjón, brúarvuxle og jæraferu Hese ritualni skapa samanhald Gleje og eisni ukka og í tróplun stundum
1: Og sujan Jekvan Fruriksson, bisper
2: Vi lífa og í einu landi her orguds Hefur frutt at færa Vi kunnu saunast og í kyrkjun og samkomun til gudstjænastur og uppbyggjiligar fundir utan að nekkar ger okkun og nær.
1: Midlen fólkjene som vauri til særlig lötuna í dag ver bara að lætjene landstöðsmeður í mentamálun.
3: Ja, jeg halte at jeg sykker vidt den av fjallten som jeg møtte her det, at jeg heter Hevnegva Sia, og personlig halte jeg at det at jeg var et andalit heim, en færøy, som han så, så lenge at hun inkser her av Arjun, det halte jeg å møte det godt, og det er samgledes det samme vi fjallten og vi Arjunfolk.
1: Nå første flere løst for byggearbeidet i gangt. Og i røvesøyne hei Kirkjuros formøveren gjørt seg nekra tankar om det som nå ligger fyrir framman.
4: Fyrir ikke fyrir kan jeg sier at jeg kunne gjøre et arbeid oppa 22 måneder. Vålen at arbeid for å genga lødsende beter, så det var litt nær 18-20 måneder, og i mai måned i 2028 fyrir lærger 200 år. Det er jo veldig fantastisk. Livs og spyrst.
5: Sustjensen hørte vidt fra Olasson Olsen, formann i kyrkjøren av Ertjøen. Øsne hørte vidt Anfinn Brekstein, byrådslim i Torslanda kommune, Jekvann Frøysson Bisp og bare lekkende landstyrsmann i Mentamalen. Vi tar Øsne kvinnebøtjen Tabita Sintja, og det var Jekvann Jakobsson som leier til rettes. Nødja avtalen om Grønland et størst frambrott, Om tulltjengen til Donald Trump ikke skal skilja såleist, at Kongsrøyke frasies her suverenitet i Grønlandet, helte formøveren i føresko utenlandsnevntene.
6: Her tæller jeg tror jeg ting, at det få en avtale som uendelig viktig, så det selvsagerrettet som ser ut til å være fullkomlige virter, og i tredje leie det helt ivamalig at Trump sier at USA skal bestemme hva skal gjøre uløver Grønland. Så de tror jeg tingene, de vil jeg sitte av skrift, og han er vekk det mest.
5: Og etter søgnast, om det sender, om det skal skilje så det som det ser ut til, så vil det være å møte som et avgjøres orientert?
6: Det vil de helt det, men det kan eisne mest at man vil ikke hava at fortjent av sinne i land slipper gjerøyl over i Grønlandet. Det her, så du ikke kjønner den større troplegen, men skal det overhøver være uile over Grønlandet, som USA skal bestemme i år, så det her avgjøret, selvsagt.
5: Det sier Jørgen Niklasen ur Folkaflosjonen, formøver i Løgtingsens utlandsnevnt og fyrverandre landstyrsmøver i utlandsmålen, om nødgjøsheimene om tykta politiske fremtiden av Grønlandet. Etter Atlant skulle Donald Trump fortsette i USA, Jens Fredrik Nilsen, formøver i grønlandske landstyrnån Nalakker Sosut, og Mette Fredriksen, fortsett som allerede fra i Danmark, underskriva avtalene i New York i neste vik. De tror jeg har vært allmenn sagt seg fekna som avtalene, men hertil har det ikke vært av øynemalig ung for at verlig innehold i uenig viser Jørgen Niklasen av.
6: Ja, nå har vi bare sett det som jeg kunne lise i Milo, og her måneder av hva Trump sier, og hva vi Grønlandske landstorsformeren og Mette Fredriksen sier. Mette Fredriksen og den grønlandske formeren i landstoren og Grønlandet, de sier at det er som herna var med, som USA kommer ro over og kommer til å dope opp, medan Trump nevner eisene at uiløver som er gjørt der i Grønlandet, fra London som er og fortjent der fra USA, best kunne gjøres til godkjenning fra USA. Jeg skiljer ikke hva det betyr, men det er jo som det merker at skulle større uløver gjøres av fremmede London i Grønlandet, så skal det godkjennes til USA.
5: Så vil det være å møte som et avgjøres orientert?
6: Det vil de helt det, men det kan eisne merke at man vil ikke hava at fortjent av sinne i land slipper gjøre uløver i Grønlandet. det här så du skulle jag inte ha problem. Men ska det överhuvud vara ojlig över Grönland som USA ska bestämma över, så är det här att göra.
5: Så lär jag som Donald Trump året i sen, då han som den första bärtogintning om avtalarna i Körskvalden och Karatöj, så tryckar hon att trikten och alla andra törver kommer under världen till amerikansk etterlid. Men om avtalarna lyckas mera utläggningarna till grönländska landstorsformannen och dansk och forskningsmålare frågorna, det är att ingen kjossärgöra rattor blir avrättet till USA, så är talan om en sera goda avtal, hälter Jörgen Niklasen.
6: Ja, vi tog fyrvarn i Amman omgående vajt om Trump bröjde mening, men vi är rätt att underskriva, så tycker vi att det är ett frambrott för Atlant Västerheimen, men särskilt för det grönländska förstet. Utanlandsnämnden är just vi i Grönland, inte bara politiker, men allt förstet i Grönland har varit viskiga bänken. Så det största är att lyckas detta få underskrivna, så är det ett frambrott. Kanske eisen för NATO. Jag vet att han har en slugga avtal och kanske kunde söka ett samman NATO efter som utväckt vi möter sälja Russland.
5: Jörgen Niklasen stäffester Ösne att om åringarna kom efter Fredriksen om Kjoss avgärar ratten i samband med Nutsch och grönländska avtalarna standar vi, så färd till Ösne tyttning för det föreska stövna i Rysenom.
6: Nu är det vi till det fullvälsamrängarna som var för fjärdomsvält så igen. Och det som är så nu är att han ska fortsätta så här utan att himpra säger att avtalen ska vira Kjolls avgöra ratten till grönländska fastighet. Kjolls avgöra ratten han som är folka ratten. Om du får väl samrangen runt vid att få däner skrivliga ni av åtta att vi i förrjön hade hända här Kjolls avgöra ratten. Det var äckliga trobost ta att få där av åtta. Det här vill lukas mycket vi känna det, men det här är flutsen nu. Vi nu är det utan himpra att han ska fortsätta så här. Sier det. Så det er ekkelig godt.
5: Er det noe som tid kunne bruke, som frøyre kunne bruke i kommende samregninger med det andre?
6: Ja, i går synes vi, så er det ikke en spørning nå. Tror jeg at nå det blir sagt oppe i Sama, er man videre kjølseavgjøretten, og til vi ender tid til Grønland som bestemmer Grønland. Grønlandikar som bestemmer Grønland, og tror jeg det kjører det er som føringer i fergen, så så tänk jag var flott på det här halvtimman för att bara staffa om det här nu blir en avtal om rundskriva.
5: Säger Jörgen Niklasen, formöver i utlandsnämnden och förvärande landstorsmöver i utlandsmallon. Och vi bygger om omberedning för helt och vanliga jokersko i hessen här inslövnen. Liss Samuelsen hällde fram som söknarprester i Norrstämmen. Av fjellas kyrkjøros fundet 16. september innstiltlavo kyrkjøreiene i Norskreimøyar Vestæra Prestagjaldet Liss Samuelsen til virkande søknarprest. Det skriver Falkakyrkjan. Lust har vært etter virkande søknarprest 4 måneder oktober og desember i 2026. Liss har røkt en bete ved støy i Vestmanna siden 1. september 2025 og hun er kjent i økjennom og er nå altså kattla et halta fram. Tver omsøkner våre til en bete. Samskiftet er mellom Hølsehjelperafellet Førja og kommunale arbeidsgjørerafellet. Forskvinnan i Hølsehjelperafellet, Mari Antonsdøtter, sier at hun har hantet kaff og et oppskott til Semjo, som de nå råkner på. Sottmalen tjekker ut 1. oktober 2025.
7: Det har vært samband med formannet kaff for Martin Gregersen og meg og en av tog nå, og har møtt til et overformelt kaffeprat for å få dialogen på torsdag, om man kan si det så. Og så man har senast rundt, så hantar jeg, fra nevnt, så hantar jeg om et oppskott til Semje, og ta bojus etter å flette ned i om. Jeg vet så mye kaffe du råkner på oppskottet, så får jeg suttje.
1: Helse hjelper av fele førre hever ångan lønner sottmala i lødene. Det er kommunale arbeidsgjøver av fele som er hinn sottmala parsteren. Kostene er i åndervigeskiftet og ærerpastar som overska samrøyngene mittlen helsehjelperafellet og kommunale arbeidsgiverafellet.
7: Og det er jo assentetisjene av rei og andre semi som ånder har gjort til fortsatt rei. Og til sagt så samles og vi kaff. Og selv om fortsatt man rei samarbeid kommunstorslån skal godkjenne noen semi, er jeg ikke kjører bunten av seg avtalen, men så er det så ut til denne idéen. Men vi har en større og bedre vantene at nå samskifter vi på markene som hennes og tøyene. Så det er at vi må få suttje. Nå nærker seg eisen til at suttje måler jeg avdukker Karmon for 26-21 oktober. Så jeg har eisen til tøyene også for halvdukken til opp mot det tøy kaffe og tvers bjøver.
5: Og ved vår vannene, og det er galt alltid til i andre kvølt klokka 6, til frukslåt og fruskavind av utsynningen 5-20 meter om sekunde, som 17 i kvöld hakker opp i fruskavind etter strug av utsynningen 8-13 meter om sekunde. Skudja og elavøver, som fra løyer langre mittelen elene. Fyrre parsten og 17 parsten i morgen holdt skudja og best okkurst ønslagt ele, hiten skjei til 12 sti. Og vi tar i kvalt hørst at Jørgen Niklasen, formøver i utenlandsnevntene kjøløkningsnån, helter at avtalen om Grønland gøy, og man ikke merker at Grønland misser kjøs avgjørerett. Og han helter øsne at, at støvann, rutslattelige støvann til fyrun kan være brøtt av hans i avtalene, tog at kjøs avgjørerettren nå blir stedfester etter tyskelige fra Mette Fredriksen, fortsatt fra fru i Danmark. Og fyrst og fløyene var løst 17 personer der, så nå klart ferdig gongt at bytja nødja kyrkje og ærtjum, bytjingen vil mette å teka 22 måneder. Tøkninger i dag Øster Ekholm, og tøyndene kjørte Jekka Jakobsson og Inga Fess Olsen som øsne vel i Utterslån.
8: Og vi skulle se her fra Ann Laton, Aron Sigurdsson og Klaksvig, andagist 18. september, 14. år gammal. Aron var sonur Dorot og Johansen og Hera Sigurdsson. Gjerrar ferien veri lust, søtne. Kari Kjellnes, bosidant i Klaksvig, andagist av Klaksvig er sjukrehuse, sjeju fors år gammal. Gjerrar ferien veri ur Bethesda, torsdagen 22. september, klokkan 13. Menneskava kan leta serepta. Og gjerrar ferir, Jekvan Dam av Arjun ferdelig grævar ur Vesturkirkjene sunnudegin 20. september klokkan 14. Dei vil jeg minnas Jekvan vi blåmon etla kranse kunne leta sklerosefelanon etla ADHD-felanon og ena peninga gavu. Bidna Jakobsen, vanlig nevnt Bidna Tjashetik ferdelig grævar ur Vesturkirkjene manadegin klokkan 13. Tei vilja leta blomur etla krans, kunne leta ungdomsarbeidnun kjøpe 36 og ena gavu og ha konto i peningastånenun. Gjerrar ferien vire strømt av vesturkirkjan.fo. Og en kunnkjer, hun fra Torsjonar kommuno, Estara Køyrebreit og RCFS Skøto stongt fra Kjaldorsvenun, nian til rundkøyringina og Holse og i morgen sunnudegin fra klokkan 8.30 til 11.30, og i samband vi tre atlan sprint. Ferslan og i rundkøringene og Holse øsne avmarska og hesson sambandet, og ferslu ljøsene jeg vil møte noen ved Kvidanesvegen og Ringvegen og slagt med en kappenkje fer fram. Løyertja på sløyene omlagdar med en kappenkje fer fram, løy 8 køringene etter Gundadalsvegen, norra Ringvege og vujar etter fer atlanene. Og så stender det at løy, men her stender det ikke tel, køyrer ikke nian og hals, og om man til SMS er ventet. Løy tror jeg køyrer om man etter kontakt av Svenon, og i stedet for i RCFS Skøto, Torsjønner kommune. Og til klokken verer skjei færavit er sendet eldre tøvner, og det første tror jeg løyene være svensk, og vi hodt denne singers, Larry Finnegan, og vi heppstars, ikke i sakens land, og Larry Finnegan, Seven Days, og til jeg vil ikke fire vi kattles Gabrielle og vi hodt denne singers.

Yeah, det var Hepstars vi hørte i sagens land og åren til Larry Finnegan, Seven Days og Østene Hottinene Singers og Gabrielle. Og den næste tror jeg var vi Pussycat, New Seekers og vi Middle of the Road som vi færre at høre vi Bottoms Up, New Seekers færre at framføre I Like to Teach the World to Sing og Pussycat færre synge og en av tørre velkjent og hessen kattelast Smile.

Bottoms Up, bad lægi við her hortu til að vera Middle of the Road, du sungu og spaltu og er en til að verða Balkrið New Seekers, og I like to teach the world to sing, og við hortu æstinni Pussycat og Smile. Søgjane verða en duett, hon i middelen Frank og Nancy Sinatra, til sin kjent er velkjenta Something Stupid, søgjane færre vi da høyra Tremolos, So Here Comes My Baby, og da søgst i hæsson omfæren og verða vi Beach Boys, og til å være torre utgave av Cotton Fields. Men først Frank og Nancy Sinatra.

Vi tar vi her hørst Beach Boys og Cotton Fields og Arne Tavur da Tremolos og Here Comes My Baby og vi tar det også Something Stupid kjær Frank Sinatra og døtrene Nancy. Og nå færer vi til vikingarna og et av torre eldre løvun etter hver Arne Krister Sjøgren kom vi ta vi Stefan Bors hver sangare. Du min elskling enn? Og fra Taimond til Doodlebox og der finnes ei jenta og vi tar også nye høyre Lars Kristers. Og det er vi om den gamle kastanje alene med festvikingarna.

Ja, det var Ringo Starr og It Don't Come Easy, og Aaron Hann var det. Olivia Newton-John, og i sang If You Love Me, Let Me Know. Og vi tar det også Neil Diamond og Beautiful Noise. Og så klokken så. Mykje videre kommet til neste sending. Hun vil vi først kunne tale av nytt Leo Øyderen, og henne kjære Ellen Dagbjørstøtter og Mari Persson.

0: Hatta voru verjegerar tja Eivor. Og nu til okkurst oppa til nødjarra.
1: Ja, fyrir luttlar vikusvien gav Susanna Heroldsdøtter kvarslista navn døtter ut et nytt stegle. Susanna født i fyrjun, men oppvoksen i Danmark. Og døtter gjør til denne lista navn med den andre, tog jeg at Heroldsdøtter ikke så lett å si at jeg dansker om. Hetta fyrsta stegleie av i heldarutgavene joine Kavarok. Hun gjørst året det. Vi tar det her, Your Mind, tja døtter.

0: Her hørte vi døster, vi sender noen Your Mind. Susanna ikke så kjent I førgen. Hun oppvoksenere og hever skriver nok snakk om at være danskere I førgen og være føringer I Danmark. Men hun lå tok I cementkappen I 2021. Her hun spalte seg vår I finalene. Hon og Heimon faktisk kom vår I finalene og skriver dimma.
1: Hvor Heimon?
0: Heimon Barbro Petersen og en stor bølger.
1: Ok.
0: Ja. Han lovet I øde nek, for det var folk som søtte at det var den neste Daniel DeVitos.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men...
1: Det ble så til tøkken, eller hva?
0: Ja, han fikk seg en annen klatning på. Han ble nummer 3, Heimon, til Ari I finalene. Og Tina Mellengård var nummer 2. Og Joan the Shitboys vann.
1: Åh, tær vunnet til Ari.
0: Mm-hmm.
1: Så hon är en gester I en tonlagarkapping I år som är I Norrland hos någon. Men hon var luttagare I fjör. Det heter Pan-Arctic Vision 2016. Det kallar sig alltså som ta Eurovision I Arctis faktiskt. Så nu I år är hon gesta sankar Susanna här hos Dötter. Och han som ombor förr I år är Marius Disi.
0: Han var eisen I finalen det år. Ut var sant jo.
1: Ah, det kan jo. Men skulle vi spille sant
0: jo?
1: Marius?
0: Jo. Ja. Men det nok så vilt da, altså at det Eurovision I Norrland hos noen annen oktober.
1: Ja, altså Arstist.
0: Arstiska Eurovision.
1: Ja. Ja.
0: Det får jeg ikke noe fokus.
1: Nei, det alltid helt ikke.
0: Nei, jeg halte vi skulle.
1: Vi tenker det opp at det om en av hvilket at det
0: Ja, akkurat.
1: Jo, ja. Først sangeren Jonas Gård og rapperen Marius Disi til samstavet for første fyr av hessarheten Lennon Josare Viter. De skriver at det et innlitt pop-rap steglet om å finne Jos og styrke I egnen som du elsker. Jonas og Marius og Peinertros Rasmussen og Philip Zachariasen har skrivet og fremlet sammen. Vi tar det nå Josare Viter, vi Marius Disi og Jonas Gård.

ligger vel ikke på et patch. Men det minnes den da jeg spurte, skannet ditt rommet da til flennene. Flå ta til grata, rias tøtlo som før kveld skal prata, min håp å ikke prata. Ikke det samme shit på forskjellige måter, var ikke sammen på vinnittig i flere måneder. Jeg la her,

0: Vi tar vel lortet etter nettopp ved Sanjinon og Knutter, og i gåenselskapet av Ronny Rasmussen.
1: Som annars eisende lottok i sement, og det var i 2025, i fjør, ja.
0: Hei, Kassuch.
2: Hette i Rasmussen, nytt njøv.
1: Fint av juni kom nu tja EP-en tja beini ut som kallast The End or Beginning of Us. Av utgavene personlig og reilige sannsjer om kærleika, Iva og tar løt når her samband annak for sprøytest, slittnar, etla krever at du velja stente vid tutt og tårer at gjerra nekka vitta. Vi til lett jo veie og færre høyra fyrsta lei av utgavene, By the Bus.

0: av utgavene. Og til er ut høysansjonen av Beiner synger årene If This Is The End or Beginning of Us.
1: Og Beiner har sagt, for meg snur sjankeren seg om ikke å gjøre opp, men at arbeidet seg i døgnet til torføra, hos det ikke alltid til letteste. Vi fra Lorsetter, Won't Let Go, tja, Beiner.

0: Vi tar det beiner, vi won't let go. Og beiner har haft vindueseklen i Danmark og i førjen, så en platan Greener kom ut i 2024.
1: Ja, han har vært på topp 20-listan i Dansk Radio, og har finnet ut for FMA-viruslønner, for Årsens Lea, Romeo og A-høyre-viruslønner.
0: Og han vil ha sin kjøst at høyre her hjemme.
1: Ja, jo, her hele Trudja-konserter i Rønsarun i november. Skal vi spille en av tredje?
0: Vi går for alt det neste. Through your eyes.

0: Vi tar det through your eyes, chop beine. Og nå må vi fra vågjere.
1: Må vi?
0: Vi får flytte dere, jeg har salt en garage, og jeg sender når etter. Helt inntil sier godt.
1: Ja, her en annen, kan jeg si, bygta dronker fra. Som eisen spiller i den her akustiske gitaren.
0: Ja.
1: Benjamin Djurus, som bruker listanavnet Ø. Jeg har sett han skrive at T.A. From Nørnum var brukt bæg om tonelag og ischinkalist. Så til her av navnet Ø.
0: Mm-hmm. Og Benjamin har givet en helt der utgave ut, som eisene eiter Ø. Og vi får høre leie hva de hun.

0: Hatta var vi mot tja efter skolan av Brunne. Og vi flyttet oss til en ung arbeidsmann, Benjamin Rajani. Etter lenge ble en ekspalt, da vi får i ferie, i sommer da hikvunner kom jeg høtte. Og i tjoenån en sanger om å være, og i tjoenån fenga vår medlevantene nær om at gjerast omkår, og at asana to langke ærste. Vi noen av sin ironisk kontona, vidtjer sjangren evne som samleika og vaksne mann av som en loading process i framvis i gongt, skriver Benjamin Rajani.
1: Ja, og jeg synes ikke at neste stekleg av vi, og det etter opp ur nalvanen, men det må vi da spørre til 2. oktober. Og en heldere utgave av vi, ankerstene en via lund, men her må vi bo opp at langt, 7. november. Komma tutsche sanchut samla.
0: Spännande. Men vi får spela den och jag som vill ha från någon. Vi tjuvar någon. Vi Benjamin Rajani.

0: Og vi tar de hendene opp, vi svinger, og Marietta var siste løyde.
1: Ja, men vi dyr etter om en av vike. Og her har vi flere nødselø.
0: Ja. Vi takker for jokken. Høyre satter neste høst. Det er vel til å si for at du ser ut som du vil si for at du ser.
1: Bye!
0: Goodbye!